0: Den kommer til å koste 600 millioner dollar, eller om lag 5,5 milliarder kroner, det anslår entreprenørene. Det 200 millioner mer enn det president Donald Trump har anslått. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly er blant de som er kansellert senere i dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene er steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så er jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid er interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se er oppskalering og nemnd i andre enden.
0: Det sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnil-virus så langt i år. Det opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller også gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller til nå. EU advarer om at Vestnil-viruset er på fremmarsj og ber medlemslandene styrke overvåkingen av mygg. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden. Det melder avisa Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
4: De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det brenner i en lagerhall ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand. Røyken er vurdert som giftig, og det er sendt ut varsel til naboene om å lukke dører og vinduer. Det informerer politiet. Nødetatene rykka ut etter melding om brannen klokka 2 i natt. Ifølge politiet brant det godt i lagerhallen da brannvesenet kom fram. Brannvesenet sier de har kontroll på brannen. NRK Nyheter var ved Emilie Våler, og flere nyheter finner du på nrk.no.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Et titalls flyavganger så langt i dag kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt i streik, og de har varslet opptrapping fra tirsdag. Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Katrin Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: De har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
0: Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ble utløst av krav om pauser, ikke om lønn.
2: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: På nrk.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes i morgentimene i dag. Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand, der det i natt brant i en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt mye av den giftige røyken i området. Årets NATO-redningsøvelse i Østersjøen har fått et litt uvanlig navn. Utenriksreporter Halvard Sandberg har mer.
3: Så den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som med.
0: Verdens helseorganisasjon mener det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola-utbruddet i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser. Likevel det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
4: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt i gang ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
0: Sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører NRK

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Tvungen lønnsnemnd siste utvei, opplyser Arbeidsdepartementet.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. På NRK.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes I morgentimene I dag. Det sendt ut farvarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører for fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland I organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Det sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbranner og flom. Dette kan igjen true blant annet matproduksjonen I flere land. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Du hører NRK Klassisk.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere i dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se er oppskalering og nemnd i andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting, har et råd til de som skal ut og reise i dag.
4: Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt. For det sånn at mange fly går, selv om det en streik. Så følg godt med i inboxen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: USA ilegger 50% toll på kanadiske varer etter at de to nabolandene ikke ble enige om en avtale innen fristen som var satt nå i natt. Kanaderne sier i morgentimene i dag at de vil gjengjelde tollsatsene. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden. Utbyggingen av det såkalte E1-området blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, forteller korrespondent Anders Børingbo.
5: Kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder EU disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand, der det i natt brant i en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt en del giftig røyk i området. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble nemlig ikke enige i natt norsk tid.
1: Fristen for en ny handelsavtale mellom USA og Kanada var satt til klokka 6 i dag tidlig norsk tid. Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist avtalen som lå på bordet. Han sa at nabolandet i nord hadde fått det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner i samtalene. Kanada sin statsminister Mark Carney hadde en annen historie. Han sa avtalen ikke var bra nok for kanadiske interesser. Han sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
0: Marlene Laura Solheim orienterte. Nye russiske angrep på Ukraina i natt har kostet flere liv. I hovedstaden Kyiv er en person død og flere såret etter et angrep på en lagerbygning, sier militæret i byen. I Zaporizjzja ble en mann drept og fire andre såret i et droneangrep, sier lokale myndigheter. I går mistet minst 20 mennesker livet og 130 ble såret i russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter i Kryvyi Rih ble truffet. I Søgne i Kristiansand er folk bedt om å holde dører og vinduer lukka. Det er fare for giftig røyk fra en brann ved en plastbedrift, sier politiet og brannvesenet. Det er kontroll på brannen som rammet en lagerhall i natt, men det er fortsatt røyk i området. Og Avinor varsler forsinkelse av innstillingen i flytrafikk i helga etter at 12 flygeledere tatt ut i streik. Noen fly går og kommer som normalt fortsatt, ifølge kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn.
2: Skal man ut og reise i dag, så må man være klar over at det kan oppstå ting med din reise som følger av denne streiken i løpet av dagen, både i form av forsinkelser og kanselleringer, så man må følge godt med på informasjonen man får fra flyselskapet sitt. Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det sånn at mange fly går selv om det en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og de strekende flygelederne arbeider med å dirigere flytrafikk over Sør-Norge, men hele landet rammet, og i morgen kan hele Oslo Lufthavn Gardermoen bli stengt i flere timer. Flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området også i dag. Årsaken en jordfeil ved Oslo sentralstasjon som kan ta tid å rette, sier Bane Nord. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Bare ett av 8 overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Politiet har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt. Det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. På NRK.no kan du lese om en av sakene der politiet får kritikk for dårlig etterforskning. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Partene i tariffoppgjøret har meklet i hele natt, men en avtale på plass. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men at de glad for å komme i mål. Møt opp, sier Oslo Lufthavn til deg som skal fly i dag, til tross for at 12 flygeledere tatt ut i streik. I morgen kan hele flyplassen bli stengt i flere timer, og det allerede forsinkelser og innstillinger i dag, men mange fly går også som vanlig, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting ved flyplassen.
1: Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det sånn at mange fly går selv om det en streik. Så følg godt med i inboxen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og det blir mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området. Årsaken en jordfeil ved Oslo sentralstasjon, sier Bane Nord, og rette feilen kan ta tid ifølge selskapet. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. Og USA legger 50% toll på kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noen handelsavtale innen fristen som var satt i natt norsk tid. Den kanadiske regjeringen sier de vil gjengjelde USAs tollsatser. En ny generalsekretær i FN skal på plass i høst. Antonio Guterres har sin siste arbeidsdag i rollen ved årsskiftet, og en av kandidatene har markert seg som favoritt.
2: The agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine.
3: Hun ingen nykommer i FN-systemet, favoritten til å bli De forente nasjoners første kvinnelige generalsekretær. Valget avgjøres av Sikkerhetsrådet, der den nye kandidaten må få 9 av 15 stemmer, og samtidig unngå å få veto mot seg fra et av de 5 faste medlemslandene. Det har så langt blitt avholdt flere uformelle avstemninger ifølge NTB. Guyansk Caroline Rodriguez har ifølge dem samlet mest oppslutning. Rodriguez tidligere utenriksminister og nåværende FN-ambassadør for det søramerikanske landet Guyana.
0: Så reporter Aksel Segelke. Jeg heter Jon Brannes.

Vemodige toner var det som var oppgaven til i dag i Ringen musikken. Så skal vi også til Italia, til Giacomo Puccini og en sats han skriver for strykekvartett i 1890, Chrysanthemi, altså Chrysanthemum. Og jeg har trekt en vinner, det går en kopp til Unni Merete Køste i Trondheim. Han skriver dette som en hyllest når sønnen til den italienske kongen Vittorio Emanuele dør. Amadeus den første av Spania, heter han. Og Puccini var inne i en litt vanskelig tid. Han har mislyktes med operan Edgar, og så begynner han å skrive mesterverket Manolesco. Men så dør da denne kongesønnen, og Puccini blir dypt beveget av dødsfallet, og skriv denne musikken i et sånt innfall av inspirasjon i løpet av en natt. Og så er det sånn da at hvite krysantemum brukes i Italia i begravelser eller på grava. Jeg har trekt en vinner, Unni Merete Køste i Trondheim, vest at det var krysantemum av Puccini. Og så tenkte jeg vi skulle høre litt det sånn som den brukes i operan Manolesco. Her hører vi Mirella Freni og Placido Domingo.

Sånn bruker Puccini temaet, sa Crisantemi i Manon Lescaut, her hørte vi så vidt Mirella Freni og Placido Domingo. Og da har vi kommet frem til oppgaven du kan løse til neste uke. Den høres sånn ut. Hvem komponisten og hva heter dette stykket, denne sangen?

Da vil jeg ha navnet på komponisten og stykket. Send det gjerne inn I radio, NRK radio-appen. Finn Ring inn musikken. Og du kan også bruke Ring inn musikken krøllalfa nrk.no. Så det jo en fin mulighet da til å legge igjen et ønske også. Stein Erik på Nore, han har lyst til å høre fra klaverkonsert nummer 1 av Fredrik Chopin, den andre satsen romanse, og han skriver «Dette min kones musikkfavoritt når den spilles av Marta Argerich. Det vil glede masse om den blir spilt.»

0: Det var Marta Argerich som tok oss med inn I Frédéric Chopins verden I klaverkonsert nummer 1, den andre satsen, Romanse. Det gjorde sammen med Montreal Symfoniorkester og Charles Dutoit som ledet det hele. Du hører på Ring inn musikken her I NRK Klassisk. Telefonnummeret hit, det 2304 1122.
1: Hei, det Hans Brattelstå som ringer for tiden fra Kivledalen I Seljord. Jeg hørte og så nylig et gripende minneprogram om den engelske cellisten Jacqueline Dupré, en av de aller største cellistene gjennom tidene, men som døde av MS I 1987, bare 42 år gammel. Hun var gift med den verdenskjente pianisten og dirigenten Daniel Barenboim. Programmet fikk meg til å minnes en fantastisk konsert jeg opplevde med Israel Philharmonic Orchestra I Tel Aviv I 1979, med Subi Mehta som dirigent og Daniel Barenboim som solist på piano. Konserten ble da overført på telefon til Jacqueline Dupré I London, hvor hun da var bundet til sin rullestol. Med det som bakgrunn så ønsker jeg veldig å høre Colny Drey av Max Bruch med Jacqueline Dupré som solist på cello, og med ektemann Daniel Barenboim som dirigent av Israel Philharmoniske Orkester. Takk.

Jacqueline Dupré var det som spilte Kol Nidrei av Max Brucher sammen med Israel Filharmoniske Orkester og Daniel Barenboim. Det ingen musikken du hører på, og Jon han har lyst til å høre orgelmusikk. Egil Hovlands interludium fra den vakreste rosen. Her det Lars Notto Birkeland som spiller.

Den vakreste rosen, Interludium av Egil Hovland, var spilt av Lars Notto Birkeland på orglet I Fagerborg kirke I Oslo. Rune skriver, et underkjent mesterverk Chaussons konsert for fiolin, klaver og strykekvartett. Særlig første og tredje sats, men har dere dårlig tid, andre sats, Sicilien, utrolig charmerende. Det vi har tid til, Rune, det tror jeg andre og tredje sats, så da starter vi med denne charmerende Sicilien. Isabel Faust og Alexander Melnikov spiller sammen med Salagon-kvartetten.

Ernest Chausson komponisten bak denne musikken. Vi har hørt andre og tredje sats fra konsert for klaver, fiolin og strykekvartett. Isabel Faust, Alexander Melnikov og Salagon Quartet var det som ga oss det. Du hører på Ringen musikken her i NRK Klassisk og i NRK Radio. Du kan jo høre Ringen musikken når det passer deg. Og nå kommer et ønske fra Toril Kristiansen. Hun skriver «Ønsker å fremme et album av fløytist Jasmina Stivic ved operan i Kristiansund. Hun har spilt inn CD med musikk av norske nålevende komponister, noen for fløyte solo og noen med piano. Albumet heter From Our Time, og jeg synes det vel verdt å lytte til. Jeg spiller selv fløyte.» Og da har jeg plukket ut fra en sonatine, en adagetto-sats, komponert av Ørnulf A. Mikkelsen. Han selv cellist i Kristiansund Symfoniorkester. Og det han også som har skrevet denne musikken, som Jasmina Stivic og Kristina Sokanski spiller.

0: Adagietto fra Sonatine av Ørnulf A. Mikkelsen var det du fikk her I ringen musikken. Jasmina Sivic spilt fløyte og Kristina Sokanski spilt piano.
1: I was very lucky to start my life here in Oslo as my first orchestra and I remain very very grateful for the time.
0: Det sier Klaus Mäkelä. Han har nylig avsluttet 6 år som sjefdirigent I Oslofilharmonien. Det kan du høre I programmet om Klaus Mäkelä og tida hans I Oslofilharmonien som du finner I NRK Radio under fanen Nytt og Norsk.

Og dette portrettet av Klaus Mäkelä, det heter Klaus Mäkelä om livet og musikken med Oslo Filharmonien, og det ligger under Nytt og Norsk i NRK Radio. Det siste ønsket i dag i Ringen Musikken, det kommer fra Astrid Marie Bauer. Hun ønsker å høre Jeux d'enfant av Bizet for firhendig klaver. Og hun skriver, da jeg hørte dette for lenge siden, var det for meg et nytt bekjennskap innenfor firhendig klaverrepertoaret. Så gjerne et gjenhør. Nesten hver dag hører jeg barn som leker nær meg i nabolaget, skikkelig godlyder. Det kommer vel frem i dette stykket? Ja, det betyr jo barn som leker. Og det kommer godt fram her når Alexander Tarot og Martin James Bartlett spiller satsen Le Ball. Og med det så takker jeg Mari Lundan for laget og ønsker deg herlig musikalsk helg. Send inn ønskene.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. En 17 år gammel jente bekreftet død etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekreftet jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. Svensk politi har pågrepet og siktet en 18 år gammel mann som angrep med sverd på en videregående skole. To andre personer ble alvorlig skadet. Bare ett av åtte overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste tre årene. De har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt, det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. Streiken blant flygeledere preger trafikken på norske flyplasser. Det forsinkelser og innstillinger, og problemene blir større i løpet av helga, rapporterer Emra Senell fra Oslo Lufthavn.
1: Både her i Oslo og ved Bergen Lufthavn med Flesland, så det altså varslet flere kanselleringer. Det kan være enda mer forsinkelser i løpet av helgen. Kan luftrommet over Vestlandet være stengt? Da 12 flygeledere ute i streik nå ved Oslo Lufthavn, Bergen Lufthavn med Flesland, ved innflygningskontrollen til Oslo, altså ved Røyken, og ved områdekontrollen for Vestlandet.
0: Og de som har flybillett skal møte opp som normalt om de ikke får beskjed om noe annet, for mange fly går. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men de glad for å ha kommet i mål. Og flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området. Færre spor i bruk ved Asker stasjon Mellevy, og Bane Nor jobber med å rette en feil. Jordfeilen som skapte problemer på Oslo S har de rettet, men det kan ta tid før tog i rute. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene, og onsdag var Bane Nor kalt inn til krisemøte hos samferdselsministeren. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noe handelsavtale før fristen gikk ut.
2: Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner i samtalene. Kanada sin statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
0: Marlene Laura Solheim orienterte. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Min favorittmusikk.
4: Susanna og Figaro tjenere hos greven og grevinnen. De vil gifte seg så snart som mulig, men greven grisk på damer, og en av dem han ute etter Susanna. Mozarts opera Figaros bryllup går for tiden på operan i Oslo, og Frøy Hovland Holtbakk har rollen som Susanna. Hun kommer til Radiohuset innemellom forestillinger for å dele sin spilleliste. Velkommen til min favorittmusikk, Frøy Hovland Holtbakk.
5: Tusen takk.
4: Operasanger.
5: Ja.
4: Sopran.
5: Mm.
4: Tidligere skiskytter.
5: Yep.
4: Skurdøl.
5: Ja.
4: Og for tiden Susanna i Figaros bryllup på den norske opera og ballett.
5: Ja.
4: Spillefri akkurat i dag når vi sitter i studio.
5: Ja.
4: Hvordan det inne i Figaro-bobla for tiden?
5: Nei, jeg synes det en veldig fin boble å være i. Susanna har jo vært min drømmerolle i veldig mange år. Så det å få lov til å gjøre den nå endelig i en så kul produksjon med så flott folk, det jo rett og slett bare en drøm.
4: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og vi begynner med Mozart og Figaros bryllup. Hvor er vi i operan her?
5: Nå vi jo helt til slutten av operan. Nå blir det jo kanskje litt spoiler her da, men dette helt på slutten når alle disse innviklingene har funnet sted, og greven har blitt avslørt. Og her ber han om tilgivelse da, fra grevinnen.
4: For sin utroskap?
5: For sitt utroskap, ja. Så ja, det er jo bare noe av det vakreste musikken som finnes, synes jeg da.

0: Blant andre, Kiri te Kanava. Det hadde du ønsket deg fra Mozarts opera Figaros bryllup, som du jobber med nå, Frøy. Mm. Du Susanna, tjeneren som skal gifte seg med Figaro.
1: Ja.
0: Og når vi sitter her, så er det et par uker siden premieren. Dere har fått ganske gode kritikker.
1: Mm.
0: Hva liker du best med denne oppsetningen selv?
1: Hva jeg liker best med denne oppsetningen? Nei, jeg synes jo bare at Matthew, regissøren, har laget et utrolig flott univers da, på scenen. Det er så mye spillemuligheter, og det blir så levende. Og han skaper liksom disse parallelle rommene i forestillingen. Så skjer forskjellige ting samtidig. Nei, alt er bare veldig levende. Da. Det er så godt tegn for meg selv når jeg går inn på scenen og ikke er nervøs. Fordi da betyr det at liksom alt det jeg gjør på scenen er veldig sånn i karakteren. Da. Og at alt føles veldig ekte på en eller annen måte. Så jeg glemmer liksom Frøy. Jeg er liksom bare Susanna.
0: Du tenker og er Susanna i kroppen din, og ikke masse sommerfugler.
1: Nei, ikke sant? Og når det er liksom et flott spillerom å være i, så blir det en sånn automatikk i det da. Det er så veldig mye tekst som Susanna. Det er jo en av de lengste sopranrollene i operaverden. Og det også er jo veldig godt tegn på at man husker all teksten veldig lett, da, fordi alle situasjonene på scenen er så...
0: Det er mange ting som hjelper deg å huske.
1: Helt klart, ja. Så det er også veldig organisk. Rett og slett en utrolig fin forestilling å være i.
0: Og så er det litt sånn moderne, men tidløst og ganske stramt. Gjør det noe med de personene som er i stykket, at man ikke er i sånn raslende silke og hvite krøller, for å si det sånn?
1: Ja, det gjør jo at man på en måte... Matthew, regissøren, han jobbet jo veldig mye med spesielt de som har gjort rollene mye før. Det er første gang jeg gjør Susanna nå, så det var på en måte ikke like vanskelig for meg å på en måte gå bort fra det gammeldagse kroppsspråket. Da. Men vi jobbet mye med å liksom finne balansen mellom det med...
0: Figaro, for eksempel, vært Figaro et annet sted?
1: Ja, absolutt. Og Adrian også har jo gjort Cherubino masse.
0: Adrian Angelico?
1: Ja.
0: Mm. Som har mange bukseroller?
1: Ja. Så har jobbet mye med det å liksom... gå bort fra det gamle kroppsspråket, men samtidig holde på de altså, tjener- og herrerelasjonene. Finne liksom en balanse på det.
0: Mm.
1: Ja. Men jeg synes jo det er veldig sånn... For meg så er det jo... kostymer har veldig mye å si. Hvis det er et kostyme som går på... liksom, går imot karakteren, så er det ofte veldig vanskelig. Eller det gjør at man liksom føler seg ikke helt i pass. Men hvis det er kostymer som på en måte bygger opp karakteren og som passer sammen, da, så er det så, da blir det en naturlighet ved det.
0: Regissør Matthew Wilde, han har jo lagt inn noen elementer som gjør operan litt trist i tillegg til komisk. Det er et lite barn der som nærmest er et spøkelse.
1: Mm.
0: Eller det er ikke der, men vi aner et barn.
1: At det har skjedd noe, ja.
0: Ja. Susanna, som er din rolle, venter barn, og vi ser at hun er litt... preget av den graviditeten.
1: Ja.
0: Hvordan er det å jobbe i det spennende der?
1: Nei, jeg synes jo at det gir jo en dybde til Figaro, altså Figaros bryllup, som er veldig flott. Fordi det er jo en litt sånn gammeldags holdning med at ekteskapet til grevinnen og greven faller sammen fordi han er en... ja, Casanova som går og som ikke liksom, ja, som bare, det er jo veldig på en måte gammeldags syn på mannen, da. At sånn er det.
0: Mm.
1: Kvinnen sitter der på sitt rom og med luktesaltet sitt og er deprimert fordi mannen går etter yngre versjoner, liksom. Mens her gir det på en måte en mye mer sånn base på at det faktisk har skjedd noe i ekteskapet, da, som har revet dem fra hverandre, som bare, ja, nei, det gjør relasjonen deres så mye mer ekte, og også at de faktisk kanskje finner tilbake på slutten av operaen, også mer ekte. synes jeg, for det en grunn til at det har blitt som det har blitt. Og så da får Susanna Figaro inn på andre enden, som venter barn, og ja, kaster kanskje litt ekstra og får giftet seg.
0: Det neste på spillelisten din, Frøy, det den svenske duon First Aid Kit. Hva slags forhold har du til dem?
1: Det jo en av mine et av mine yndlingsband. De helt fantastiske. Det liksom... Ja, 20-årene var liksom, i starten av 20-årene var liksom det der med at man fant mer seg selv, man fant liksom mer musikk som faktisk, ja, som man selv faktisk likte da. Ikke bare typen på videregående som man liksom, ja, hørte på samme musikken. Det var, man fant liksom ja, sin egen kjerne da. Og da har jeg vært på konsert med de noen ganger, og nei, jeg synes de helt fantastiske. Så det albumet og den sangen det kanskje en av de albumene jeg har hørt mest på.

0: First Aid Kit, Frøy Hovland Holbakk. Føler du deg hjemme i det litt sånn country-aktige her?
1: Ja, jeg gjør vel det. Det er noe litt sånn neppo med det, og de harmoniene som de lager da er jo bare, ja, helt fantastiske.
0: Du er operasanger, synger Susanna på operan i Oslo med åremålsstilling, men kunne du tenkt deg å synge dette her selv?
1: Ja, absolutt. Det er jo...

0: Mozart-sanger?
1: Ja, jeg vil jo si det. At jeg kommer nok til å synge mye Mozart, og jeg har sunget mye Mozart. Et godt tegn på det er jo den, det var jo nå for tiden så kan man jo se på Spotify. Det er jo alltid sånn der året wrapped up. Skal man se liksom spillelist og sånn, men nå er det jo sånn helt fra man startet Spotify. Og min mest lyttede artist gjennom tidene, det er Mozart.
0: På, ja. Hvor mye har du hørt?
1: Det var vel nesten 10.000 minutter, tror jeg. Så ja, har blitt en del Mozart, og kommer nok til å bli en del Mozart også fremover.
0: Og nå har du gjort Susanna, og du har gjort Papagena, så da, nå er de i din katalog.
1: Ja, og jeg har jo også gjort Fiordaligi, Così fan tutte, Pamina, hadde jeg også nå den sesongen her i Tryllefløyten. Og gjort mye sånn utdrag og sånn fra andre ting da. Så ja, Mozart. Mozart.
0: Men bortsett fra at du digger Mozart, hva er det som kjennetegner en Mozart-sanger?
1: Nei, det er vel kanskje sånn, litt sånn letthet. En, Mozart har jo, er jo kjent for å ha en musikalitet som er veldig... Det er jo ikke disse lange, dramatiske linjene nødvendigvis. Det er veldig rytmisk, det er veldig klart, det er veldig mye toner, det er... Ja, det er jo fantastisk musikk. Men det er en sånn klarhet i det da, som Mozart-sangere må ha. Så det er, ja, som jeg føler meg veldig hjemme i da.
0: Du fortalte på forhånd her at partneren din er ikke noen Mozart-fan.
1: Nei, han er ikke så glad i Mozart.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, men han er jo litt mer, han er jo tenor. Og han liker jo litt mer det romantiske repertoaret med disse, ja, nettopp disse lange, dramatiske linjene. Så jeg tror nok kanskje det handler om også hva man på en måte har sunget mye av selv, da. At man blir liksom mer og mer glad i det, kanskje. Men, nei, han, men han kommer og ser på, da. Så han er veldig støttende. Selv om han kanskje nødvendigvis ikke synes det er så gøy, ja.
0: Du har blant annet jobbet i Tyskland også, og i Figaros bryllup så er jo du norsk, med en italiensk Figaro, brittisk grevinne, norsk greve, norsk cherubino. Hvordan er det å jobbe med folk av ulike nasjonaliteter i forskjellige kombinasjoner hele tiden?
1: Det, jeg synes det bare er gøy. Det er jo mye morsomme personligheter, og man kan jo også se litt på hva slags land de kommer fra i forhold til... Ja, noen er jo mer italienske enn andre.
0: Hvordan da?
1: Nei, men altså, hvis det kommer italienske sangere, så har de kanskje litt mer sånn, hva heter det? Temperament kanskje, altså ikke negativt ment, men man ser veldig godt forskjell da.
0: Det er litt sånn folkelynne, som,
1: ja,
0: om det kommer til uttrykk i rollene også, gjør det?
1: Ja, litt. Men det er jo veldig gøy å få jobbe med så mye forskjellige mennesker da.
0: Vi skal høre fra det du har kalt en drømmerolle. Det er fra Rosenkavaleren. Hvilken rolle er det?
1: Det er Sofie. Og ja, nei, denne musikken er jo bare storslagen, rett og slett. Jeg husker første gang jeg hørte dette stykket her. Den er at man liksom får en fysisk reaksjon på musikken. Så det, jeg håper virkelig at jeg får lov til å gjøre denne rollen her en gang. Og dette utdraget her er jo fra Roseoverrekkelsen, der Octavian skal komme og gi en sølvrose til Sofie, og de for å liksom, ja, fri da til henne på vegne av en annen mann, for det var en skikk. Og så blir jo de veldig forelsket i hverandre der og da. Og det, ja, det er den musikken, den duetten her, det er bare, ja, kunst.

0: Frøy Hovland Holpak, for tiden ansatt ved Operaen i Oslo, synger i Figaros bryllup. Det var musikk fra Rosenkavaleren. Du sa at du hadde fått en fysisk reaksjon første gang du hørte eller så dette stykket. Hvordan kjentes det?
1: Nei, men det er jo en slags sånn kribling da, som skjer i magen og i brystet, som bare, og at man liksom, ja, nærmest må liksom gispe etter luft. Åh, det er så, for det er så, ja, det er sånn kribling, rett og slett. Ja.
0: Det var jo ikke i hovedstaden det begynte. Du har vokst opp på fjellet i Hallingdal, nærmere bestemt Skurdalen. Hvordan er musikklivet der?
1: Musikklivet, det er jo, altså jeg vokste jo opp med korps og sangtimer og ja, det er jo veldig, veldig mye kultur oppe i Hallingdal, og ja, med Ål, som også er en sånt kjernested for folkemusikk, og som også er oppover i Gjælo og i Skurdalen.
0: Hvilket instrument spilte du i korps?
1: Tverrfløyte.
0: Har du fortsatt fløyte?
1: Nei, jeg har ikke det. Dessverre. Kanskje jeg må kjøpe meg en.
0: Du drev ikke bare med musikk, du drev med sport også. Hva gjorde du?
1: Nei, det var jo fotball, det var jo, gikk jo litt på dans, det var jo skiskyting da.
0: Hvor langt drev du det der?
1: Nei, jeg har jo gått renn mot Tiril Eckhoff i Holmenkollen. Det var vel da jeg gikk i 10. klasse, tror jeg. Ja.
0: Hvordan ble plasseringen?
1: Jeg vant. Nei, da. Nei, jeg vant nok absolutt ikke. Jeg var nok ikke sånn... Ja, det var ikke det jeg skulle, for å si det sånn. Men jeg tror jeg var ikke så aller verst, altså.
0: På videregående skole, da måtte du flytte på hybel. Hvordan var det?
1: Ja, jeg gikk på dramalinja på Gol. Det var jo veldig spennende å få lov til å bo alene. Jeg måtte jo hjem i helgene, da. Heldigvis. Det var bra å ha en litt streng mamma på den tiden der.
0: Utnyttet du friheten som hybelbor til fulle?
1: Ja, det tror jeg. Ja, det gjorde jeg nok. Ja. Men jeg var jo også på skolen og tok jo det veldig seriøst. Og, ja.
0: Hvordan var yrkesplanene dine da du var ferdig på videregående og dro videre på folkehøyskole?
1: Da skulle jeg jo bli skuespiller. Og så hadde jeg jo gjort litt musikal på videregående også. Så hørte jeg om den skolen som het Bordar. Og ja, fikk veldig lyst til å søke på det da. Så da ble det musikal i Oslo. Ja.
0: Hvordan oppdaget du operastemmen din?
1: Jo, men det skjedde jo også på Romerike da. For hele skolen skulle ha et korprosjekt sammen. Og da skulle vi gjøre korstykker fra operaer. Og så viste de på denne introduksjonen til prosjektet, så viste de et klipp av Kristin Chenoweth som synger Glitter and Be Gay fra Candide, som er jo en helt sinnssyk sopranarie. Og så sa de at den skal vi ikke ha med, fordi den er det ingen her som klarer å synge. Og det festet seg jo hos meg. Og så fikk jeg faktisk, så merkte jeg at jeg kunne faktisk synge litt sånn lyst da. Litt sånn klassisk. Så da fikk jeg faktisk en solo, avslutningsduetten fra Candide, på denne konserten. Så da jeg flyttet til Oslo og begynte på Bordar, så gikk jeg på Deichmanske, lånte meg noten på Glitter and Be Gay, og lærte meg den, og viste den da frem til min sanglærer på den tiden, Guri Egge, som er jo klassisk sanger også. Og hun var jo, sa jo at jeg burde søke på Operatue. Så det var jo mitt første møte med klassisk sang. Det har vært litt tilfeldig, egentlig.
0: Du har tatt med deg fjellmusikk her også. Det er Ingeborg Bratland og Odd Nordstoga. Kom heller til meg her på fjellet.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Altså, Odd Nordstoga er jo vokst opp med, og Ingeborg Bratland er jo bare en helt fantastisk sanger. Og så... Ja, oppdaget jeg kanskje de to sammen for sånn et års tid siden. Og dette albumet og den sangen, den har bare vært sånn... Hvis man er litt sånn stressa, eller, så setter jeg bare på den. Og så roer liksom verden seg. Jeg kan også sånn gå og synge på den sånn når jeg går ute på tur med hunden. Hvis det ikke er noen folk rundt, så står jeg midt på en fotballbane og synger gjennom den. Da. Så det er veldig sånn... Den er bare helt fantastisk vakker. Thank you.

0: Frøy Hovland Holpak, du sang litt med her.
1: Ja, kan ikke la være når det så fin musikk.
0: Du vokst opp i Øvre Hallingdal, mm-hmm. har gått på dramalinje, Romerike Folkehøyskole, videre til Bårdar, og så var det noen som sa til deg at du bør søke deg i klassisk retning.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Nei, da var det jo et veiskille da, som jeg måtte velge. Det året så skulle jeg søke på Barrat Due, og så søkte jeg på Teaterhøgskolen. Og så var jeg i London og besøkte en sånn musikalskole da. Så da var det jo, ja, da ville skjebnen bestemme hva det skulle bli. Så merkte jeg jo at jeg la jo all min energi på å forberede meg til Barrat Due. Så det var jo, ja, det gikk jo på en måte selvsagt litt mer mot den veien.
0: Du visste det innerst inne?
1: Ja, jeg tror det ble litt sånn av seg selv. At det var det jeg liksom brukte tid på da. Ja.
0: Hvordan var miljøet på Barrat Due til forskjell fra Bårdar?
1: Jo, det var jo en litt brutal overgang fra en jente som hadde gått i en stor klasse der alle satt på ring i ring rundt på og tøyde. Og man hadde klasse sammen hele tiden, og man samarbeidet hele tiden, og det var mye sånn kos og klem, og ja, det var veldig, veldig sosialt hele tiden.
0: Litt folkehøyskole, selv om...
1: Litt folkehøyskole, helt klart, ja. Til å da komme til Barrat Due, jeg fikk jo helt sjokk da jeg fikk beskjed av, hun er jo en fantastisk resepsjonist, som jobber på Barrat Due, at jeg ikke fikk lov til å sitte på gulvet. At jeg måtte sitte pent i sofaen i resepsjonen.
0: Hvorfor ikke det? Fordi det ikke tok seg ut?
1: Det tok seg ikke ut. Nei, man kunne ikke sitte på gulvet. Så det var jo den første overgangen som jeg da måtte godta. Og så var det det å stå liksom alene på et sangrom da, og øve. At det var det det liksom bestod mest av. Så det var litt hard overgang, men så merket man jo at man kunne jo være like sosial på den skolen.
0: Hvordan visste du at du var hjemme der etter hvert?
1: Nei, men det var vel noe på en måte å bare gi seg litt hen til den nye måten å jobbe på, da. Og så ble man jo på en måte mer og mer glad i den klassiske musikken. Det startet jo med at jeg syntes det var veldig gøy og spennende å kunne synge lyst og høyt og fort. Det var liksom det som, men jeg synes ikke den klassiske musikken var så veldig spennende. Men det ble jo virkelig sånn etter hvert på Barrat Due da. Det som er så fint med Barrat Due er at det er en ganske liten skole. Så det er jo ikke sånn at sangerne er for seg selv, og fiolinisten er for seg selv. Det er jo veldig sånn en samlet skole. Og det er jo disse kammerkonsertene der man drar og hører på hverandre, og det var jo virkelig da jeg liksom fikk litt mer øynene opp for det klassiske repertoaret, da. Klassisk musikken. Og hvor fantastisk vakkert det er. Som jeg, ja, en utrolig viktig lærdom.
0: Og du har tatt med deg noe musikk i den forbindelse?
1: Ja, det var jo virkelig et av de stykkene som på en måte virkelig åpnet øynene mine for klassisk musikk, da. Jeg husker det veldig tydelig da jeg sitter inne på i kammersalen på Barrat Due og hører denne musikken. Og Brahms, hvordan det liksom, hvordan det kunne være så oppløftende og trøstende, samtidig som det var så vondt å høre på. Det var, nei. Så dette er et stykke jeg har tatt på meg da, fra den tiden, som virkelig er, ja, det hovedtema er bare, klarinetten. Nei, det er utrolig, utrolig vakkert stykke.

0: Musikk fra tiden din på Barrat Dues musikkinstitutt i Oslo, Frøy Hovland Holtbakk. Du synger Susanna i Figaros bryllup på operan i Oslo. Nå er det forsommer, og den skal fortsette etter sommerferien også. Du har også gått på Operaakademiet i København med Susanna Eken som lærer, internasjonalt kjent sangpedagog.
1: Ja.
0: Hva var det viktigste hun lærte deg?
1: Nei, det er jo sangteknikk da, rett og slett. Men ja, og formidling og det å liksom ha en teknikk som gjør at man kan formidle det man vil da, gjennom stemmen med alle nyanser og styrker og...
0: Hvordan er hun som lærer?
1: Veldig fin. Ja, det er jeg satte veldig pris på de årene jeg hadde med henne. Hun er streng når det trengs, og så er hun bare, jeg synes hun er en virkelig fantastisk pedagog, med det å liksom virkelig terpe. Men så er det en sånn rett før forestillinger eller sånne ting da, så var det sånn, la hun det fra seg, og så var hun bare veldig støttende. Ja, og så øret hennes da, at hun, de detaljene som klarer å fange opp.
0: Å snakke dansk i Danmark,
1: ja.
0: Hvor flytende er dansken din?
1: Den er ganske flytende. Ja, jeg jobbet jo faktisk mye på scenen på dansk, på forskjellige barneopera og operette. Og, ja. Så jeg brukte mye tid på å lære meg dansk.
0: Hva gjør det med personligheten din å skifte mellom norsk og dansk?
2: Nei, altså, man blir jo måske en lille smule mere sådan, at man siger fanden heller, eller hvad laver I? Man blir lidt kulere, liksom, kanskje.
0: Du har en røffere utgave av Frøy når du er på dansk.
1: Snakker litt dypere. Ja.
0: Så ikke betyr så det at det er noe du kan ta med deg og bruke, også hjemme i Norge?
1: Ja. Altså, nå er det jo en del dansker på huset, så da hender det at hvis man er litt sånn ekstra sur en dag, for eksempel, så er det jo ingenting som passer bedre å komme inn i garderoben til min garderobevenninne Laura Meier, og... snakke litt dansk med henne.
0: Bitche litt på dansk.
1: Rett og slett. Bare være litt sur på dansk. Gjør dagen bedre.
0: Hva slags ting kan du være sur på da?
1: Nei, altså, det kan jo være så banalt som at man... At det var litt lang kø på kaffebrenneriet, for eksempel. Altså, det kan være små ting. Jeg blir ikke så ofte så sur da, men noen ganger så er det godt å bare få ut litt aggresjon. Mm. Selv om man egentlig ikke er så sur. Mm. Ja.
0: Yrket ditt, operasanger, er jo preget av konkurranse, prestasjonskrav, premierenerver, sikkert. Hvordan er det å takle det i hverdagen?
1: Nei, men man har jo et litt annerledes liv enn det mange har da. Det er jo en fleksibilitet som er veldig verdifull. Det er jo noen perioder der man på en måte bare skal drive med innstudering selv. Og som, ja. Men så er det jo også noen rammer som på en måte er ikke for alle. Da. At det er disse kveldene, og det er jo produksjoner der det er veldig intensivt. Og man gir liksom all sin energi til det. Så ja, det er jo mange perioder der jeg ikke gjør noe annet enn å jobbe. Fordi jeg rett og slett ikke prioriterer det. Fordi jeg må ha fokus da. Og også det der med å holde seg frisk, for eksempel. Nå, jeg ble jo forkjølet i løpet av premieren. og så de to neste forestillingene da, uken etter, så sang jeg jo, selv om jeg var veldig forkjølet og veldig dårlig.
0: Jeg så en forestilling en uke etter premieren. Jeg merket ikke noe. Men da jeg snakket med deg dagen før, så var det hørbart, kan man si, at du var forkjølet.
1: Ja, men det er noe fascinerende som skjer så lenge det ikke sitter på stemmen. Så jeg er jo fortsatt litt tett i nesa nå. Men så lenge det ikke sitter på stemmen, så er det som at talestemme og sangstemme på en måte sitter litt to forskjellige steder. Så, og der er jo evig takknemlig for den teknikken som jeg har i bunnen da. Den der sunne sangteknikken som Susanna Eken har lært meg.
0: Du har tatt med deg musikk som handler litt om å takle en hard hverdag, Frøy. Dette er fra musikalen Annie.
1: Ja, det er her, ja, Annie, ja, det er jo legendarisk musikk, dette her. Nei, det var jo noen ganger hvis jeg litt sånn litt nervøs og sånn, så kan jeg sette på, så går jeg inn på et øvingsrom og så setter jeg på litt litt sånn kul musikk som gjør at jeg får i gang kroppen litt, får ut litt sånn nerver og den her, den kom jeg på før i, altså i vinter. Og jeg var liksom, jeg skulle ned og synge på Mina. Jeg var ganske nervøs. Og så var jeg sånn, nei, vet du hva, dette gidder jeg ikke. Og så på vei ned til operan, så setter jeg på den her, og så bare bokser jeg ut i lufta, mens jeg går på vei mot operan, og tenker, dette her skal jeg klare. Gidder jeg ikke være en så nervøs. Kjør på, du får det til.

0: to this dump shines like the top of the Chrysler Building. Kill, kill!
1: Yank the whiskers from her chin.
0: Little pig droppings.
1: Jab her with a safety pin.
0: Rotten orphans.
2: Make her drink a Mickey Finn.
0: Nobody loves me.
3: I love you, Miss Hannigan.
0: Get to work.
4: Her var det noen knyttnever som kom ut I lufta.
5: Ja, jeg ble litt revet med her.
4: Frøy Hovland Holbakk, operasanger på operan I Oslo. For tiden Susanna I Figaros bryllup skal synge frem til sommeren, og så fortsette forestillingene etter sommerferien. Hvordan ser sommeren 2026 ut for deg?
5: Den rolig. Nå har jeg fant ut her om dagen at jeg... så å si ikke har hatt fri på 2 år. Bare sunget masse og jobbet masse. Vært kjempeheldig. Men det blir veldig godt nå å bare roe litt ned.
4: I 2025 så jobbet du mer eller mindre dobbelt om sommeren. Hva gjorde du da?
5: Ja, da var jeg jo først i Halden og gjorde Adina I Elskovstrikken. Og så dro jeg da et par uker etterpå til Bømlo og gjorde Maria I Sound of Music. Mm. Så det var jo en drømmesommer da, å være der. Det var jo, vi var jo så heldige med været. Og...
4: Du har en åremålstilling. Hvor lenge varer den nå?
5: Den har jeg hatt I snart 3 år. Ja, varer I 3 år da. Ja, så jeg snart ferdig på operan.
4: Hvis du ser 5 år frem I tid, hvor håper du å være da?
5: Nei, jeg håper jo på å kunne fortsatt leve av å synge da. Og kanskje jobbe litt mer I utlandet, men også være mye her og ja, også kunne gjøre litt sånn crossover ting. Håper at jeg kan gjøre litt mer ja, musikale ting også.
4: Vi skal runde av med Robin, Dancing on My Own.
5: Ja.
4: Hvorfor det?
5: Nei, dette jo også en sånn kjernemusikklåt. Det jo på en måte soundtracket til 20 årene mine. Hørt utrolig mye på den sangen og Robin og nei, den bare sånn, jeg bare når jeg hører på den så går jeg liksom tilbake til midten av 20-årene, man bor I kollektiv med de beste vennene sine Oslo, man har liksom funnet seg selv og stilen sin, man kul glitterneilak og ja, man drar ut på byen og bare, ja livet herlig. Så det en sånn der tidsreisesang for meg. Den også et sånt eksempel på sanger jeg hører på vei til jobb for å liksom bare nullstille nervesystemet litt. Men ja, den på utallige spillelister på Spotify, så den dukker opp I med jevne mellomrom.
4: Frøy Hovland Holbakk, takk for at du delte din spilleliste med oss I min favorittmusikk I dag.
5: Tusen takk for at du fikk komme.
4: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på, du kan høre hele denne episoden og de andre episodene I appen NRK Radio. Der kan du følge programmet for varsel om nye episoder, og du kan også sende oss meldinger, hvis det noe du vil si oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Europol jobber med å stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Slike overgrep har fått stor oppmerksomhet etter at en mann i Frankrike ble dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne, og at kvinna sørget for at rettssaken gikk for åpne dører. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos, og du kan lese mer på nrk.no. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på Europavei 16 i Bergen. 3 biler var innblandet i ulykka mellom Åsane og Ytre Arna, og E16 er stengt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken. Mange reisende er bekymret, sier reporter Emra Senell på Oslo Lufthavn Gardermoen.
1: Det er mange som har vært bekymret for om flyet deres går som planlagt. Det har vært lettelse og fornøyde reisende fordi de har kommet seg av gårde, men det har også vært flere som har vært skuffet over at de må tilbringe 4, 5, 6 timer på flyplassen, eller ikke kommer seg av gårde i det hele tatt, og som må se etter alternative reiseplaner.
0: Og Forbrukerrådet har 3 tydelige råd til de som skal reise, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wenberg Gløsjen.
2: For det første så bør du ikke avbestille reisen selv, for da mister du noen viktige rettigheter. Og så bør du rett og slett følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du ikke får beskjed om at din flygning er påvirket, så må du planlegge for at du skal reise som normalt og møte opp på flyplassen. Og så til slutt så er det greit å være klar over at reiseforsikringen din normalt ikke dekker noe streik.
0: Og det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen, partene i tariffoppgjøret, mekla i hele natt. I Ukraina har nye russiske angrep i natt kostet flere liv, sier militæret i landet. I hovedstaden Kyiv er 1 person død etter et angrep på en lagerbygning, og i Zaporizjzja ble 1 mann drept i et droneangrep. I går mistet minst 20 mennesker livet, og 130 ble såret i russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter i Kryvyi Rih ble truffet. I Russland har ukrainske angrep truffet et oljeraffineri i byen Novokuibirsjevsk, 1000 kilometer fra grensa til Ukraina, i tillegg til et lager til netthandelsselskapet Ozon. Og det blir mer om krigen og om okkupasjonen av Øst-Ukraina i Urix i NRK P2 straks. Og det var en 17 år gammel jente som døde etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekreftet jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her nyheter fra NRK klokka 12. Det forsinkelser og innstillinger i flytrafikken på grunn av streiken blant flygelederne. Noen får reist som planlagt, andre ikke, forteller folk på Gardermoen.
1: Hvor skal dere?
2: Til Stavanger.
3: Vi skal til Marrakesh. Nå skal jeg til Østerrike, Salzburg.
1: Og det går som planlagt?
3: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt i hvert fall, ja.
4: Ja, utifra det jeg vet, så er det fortsatt i rute.
3: Jeg vet ikke, for jeg har precis kommet hit, og jeg har ikke fått jättemycket information om hur det ligger til. Men jeg håller tummarna for at det skal gå som planerat. Men det var lite stressigt i morse när jeg läste om allt det her.
1: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur i tide?
5: Egentlig ja. Det har jo vært mye om det i det siste, så man har jo snakket om det, om vi ikke rekker å komme oss på spillejobben vår i kveld.
0: Hva slags følger streken får utover helga er ikke så lett å si for kommunikasjonssjef Monia Fasting ved Oslo Lufthavn heller.
6: Nei, i dag så har det vært noen kanselleringer i morgentimene. Det også noen forsinkelser rundt omkring. Vi har nok en bedre dag i dag enn det vi hadde i går. Så vet vi jo foreløpig ganske lite om hvordan denne dagen blir. Det vi vet at det kan bli litt trøblete på Flesland utover dagen, og at vi også får perioder med store begrensninger i luftrommet over Vestlandet i kveld.
0: Intervjuer Emra Senell, og de som har flybillett skal møte opp om de ikke får beskjed om noe annet. Så Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke der 3 biler var innblandet. Politiet mistenker at årsaken var en ruspåvirket sjåfør som kjørte over i motgående kjørefelt. Europol har avslørt nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum, der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos. 1 av 8 overdosedødsfall er blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Det har vært nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, Bare 1 av etterforskningene har ført til at noen ble tiltalt, viser tall NRK har hentet fra politidistriktene.

0: så får du en suss.
1: Og dette er norsk ungdom flinke til. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull i tennene. Og blant de viktigste årsakene er nettopp tannpuss, både morgen og kveld. Ifølge Statistisk sentralbyrå er unges tannhelse blitt stadig bedre de siste 40 årene, mens sangen til Trond-Viggo, den er 50 år gammel neste år. Jeg heter Jon Branes.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Streken blant flygeledere fortsetter, og i kveld blir luftrommet over Vestlandet nesten helt stengt. Widerøe må innstille en rekke ruter, forteller pressevakt Lina Lindegård Karlsen.
1: Som følge av det så vil flyvninger da til og fra Bergen og Stavanger lufthavn i det tidsrommet kanselleres. Så det er vi i gang med nå, og også da selvfølgelig å kontakte berørte passasjerer fortløpende. Vi vil bli kontaktet, og har du ikke hørt noe fra oss, så møter du opp som normalt på flyplassen.
0: Noen fly er forsinka, noen er innstilt, mens andre går som normalt i dag. Hvordan det blir i morgen, vet heller ikke kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
2: Det beror litt på hva flyselskapene velger å gjøre i dag. De har en enorm planleggingsjobb foran seg. For disse flyene som skal ut herfra i morgentimene, de skal også ofte videre til andre destinasjoner i Norge eller i Europa. Så vi kan nok få ett av to scenarioer. Enten så er det veldig mange mennesker her, eller så kan det faktisk bli ganske folketomt hvis flyselskapene nå velger å kansellere mye av morgentrafikken.
0: Nye EU-regler gjør at svensker handler mye mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein. Det mener NHO-foreningen Virke, som vil ha samme regler i Norge. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker verdt under 150 euro, og siden da har svensker handlet halvparten så mye fra de kinesiske nettstedene. Regjeringen sier de utreder toll og gebyr på pakker fra nettgiganter, mens Virke frykter at Norge kan bli et smutthull for ulovlige eller utrygge varer uten. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer, og dermed blir det en ny delvis tollmur mellom to naboland som handler mye med hverandre.
3: President Trump har sagt at tollen som han ilegger Kanada gjelder varer til en verdi av 20 milliarder dollar, noe som utgjør om lag 5% av verdien av alt Kanada eksporterer til USA hvert år. Kanada sin statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og at endringene fikk han til å tvile på hvor pålitelig noe avtale kunne bli. Carney varslet at Kanada skal matche den amerikanske tollen dollar for dollar.
0: Marlene Laura Solheim orienterte her. Venstrepartiet Die Linke leder på en ny meningsmåling foran delstatsvalget i Berlin neste måned, og dermed går den politiske vinden i hovedstaden i motsatt retning enn i resten av det gamle Øst-Tyskland. Ytre høyrepartiet AFD ligger nemlig an til å bli største parti i en rekke delstater rundt, men i Tysklands hovedstad måles de til 18%. Die Linke har en oppslutning på 22% i Berlin ifølge denne meningsmålingen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Jon Brannes.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
1: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg er det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
0: Reporter Anja Strøn. Flere personer er skadet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup i Innlandet. Politiet vet foreløpig ikke hvor mange som er skadet, men det er meldt om alvorlig skade på stedet. Det har ikke vært noen kontakt mellom partene i flygelederstreiken. Både Norsk Flygelederforening og Spekter sier de er villige til å snakke sammen, men ingen har planer om å ta første skritt. Streiken blant flygelederne fører til forsinkelser og innstillinger, men det er også mange som får reist som normalt.
2: Hvor skal dere?
3: Til Stavanger.
4: Vi skal til Marrakesh. Nå skal jeg til Østerrike, Salzburg.
2: Og det går som planlagt?
4: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt i hvert fall, ja.
5: Ja, utifra det jeg vet, så er det fortsatt i rute.
2: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur i tide?
3: Egentlig ja. Det har jo vært mye om det i det siste, så man har jo snakket om det.
0: Ja, det sa passasjerer på Oslo Lufthavn Gardermoen til reporter Emra Senell. Og i morgen formiddag kommer den flyplassen til å bli stengt for flytrafikk i 5 timer. I kveld blir luftrommet på Vestlandet stengt for passasjertrafikk en kort periode, og videre har innstilt flere flygninger. Så skal vi høre at Canada sier de søker nye markeder for eksport etter at USA har innført en toll på 50% for flere varer. Blant annet hockeykøller og sement får toll, og i alt 5% av kanadisk eksport til USA blir rammet. Statsminister Mark Carney har siden i fjor besøkt Mexico, men også Kina, India, Saudi-Arabia og Europa for å styrke handelsforbindelsene. Bruddet mellom USA og Canada kommer rett før den større avtalen som også regulerer handel med Mexico skal forhandles på nytt. Og det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. To personer er alvorlig skadet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup i Hedmark. Dette ifølge politiet. Cirka 20 personer var på låvebrua da den kollapset. Flere personer er skadet, men det er foreløpig ikke kjent hvor mange. En luftambulanse har kommet til området. Russland har beslaglagt mer enn 30 000 boliger til ukrainere som har måttet flykte fra de okkuperte områdene. Det viser en kartlegging fra BBC. Målet er å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus deles ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Dette er ikke lov, sier jurist og folkerettsforsker ved NTNU, Cecilie Hellestveit.
1: Det formålet her er strengt ulovlig, fordi det som ser ut til å være hensikten er å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn i disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere. Og det er jo settlementet egentlig, så dette her er rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere. Og det er strengt forbudt, det er en krigsforbrytelse etter 4. Genève-konvensjon og 1. tilleggsprotokoll som Russland er bundet av.
0: I Fagersta i Sverige har folk i dag samlet seg for å tenne lys etter sverdangrepet på en skole i går. En 17 år gammel jente ble drept i angrepet. En av dem som hadde møtt opp i dag var 17-åringens tidligere lærer.
2: For at hun var jo unik. Som alle andre barn er jo unika. Så jeg la litt tid for å hedre henne. Og det er derfor jeg er her. Jeg har min egen lille ljus som skal hvile på en liten fint tallrik. Hun var en jettefin tjej.
0: Og svensk politi har pågrepet og siktet en 18 år gammel mann for drap og drapsforsøk etter angrepet. Innslaget var ved Sveriges Radio. Flytrafikken fortsetter å rammes av flygelederstreiken, og i kveld blir det store begrensninger over lufthavnene i Stavanger og Bergen i flere timer. Widerøe har innstilt flere flygninger i kveld, og i morgen formiddag kommer Oslo Lufthavn Gardermoen til å bli stengt for flytrafikk i 5 timer. Det har ikke vært noen kontakt mellom partene i streiken i dag. Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener at vaksinen kan gi noe beskyttelse. Den har vært effektiv ved tidligere Ebola-utbrudd. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: i landet. Men det ikke klart om de blir enige seg imellom om en ny regjering.
1: Sosialdemokraterna, Venstrepartiet og Senterpartiet ligger an til flertall i riksdagen om meningsmålinger legges til grunn før valget 13. September. Men blant de rødgrønne vil ikke Senterpartiet støtte en regjering der Venstrepartiet med, mens det svenske SV ikke vil støtte noen regjering uten dem. I forrige valg fikk de borgerlige et knapt flertall, og det svenske Høyre, Moderaterna, fikk statsministeren, de regjerer, med de svenske versjonene av KrF og Venstre, Kristdemokraterna og Liberalerna. Støtta de må ha i riksdagen får de gjennom Tidø-avtalen med ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Førsteamanuensis Annika Fredén ved Lunds universitet sier til NTB at fokuset som Sverigedemokraterna har satt på innvandring og kriminalitet har skapt en viss misnøye med regjeringa, også blant borgerlige velgere. Men opposisjonen sliter altså med samarbeidsproblemer, så Senterpartiet har slått fram på om en sentrumsregjering med Sosialdemokraterna, og kanskje Miljøpartiet, og kanskje med Kristdemokrater om de bytter side.
0: Jon Branes orienterte. Skuespiller Anders Danielsen Lie har fått sin egen stein på Walk of Fame i Haugesund. Steinen ble avduket i forkant av Amanda-prisutdelingen som skjer i kveld. Skuespilleren kjent fra blant annet filmene Verdens verste menneske, Affeksjonsverdi og 22. juli. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter. Klokken er 18. Luftrommet over Stavanger og Bergen vil være stengt for ordinær trafikk fra 18.45 til 22.00 i kveld, opplyser Avinor. Flere avganger er dermed kansellert som følge av streiken blant flygelederne. Men for de som skal reise, så finnes det tydelige rettigheter, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.
1: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det er omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så er det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
0: Også luftrommet rundt Oslo vil være stengt for ordinær trafikk deler av morgendagen. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missiler til sine luftforsvarssystemer. President Volodymyr Zelensky har slått alarm om at det ukrainske forsvaret er i ferd med å gå tom for missiler som kan avskjære russiske raketter. Og i dag har den ukrainske presidenten pratet med Frankrikes president Emmanuel Macron. De vil prøve å fremskynde leveringen av et nytt luftforsvarssystem og gir grønt lys for lisensproduksjon av forsvarsutstyr. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
2: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg er det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
0: Anja Strønen orienterte. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sine sider på Facebook. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. 7 personer ble undersøkt av helse i forbindelse med kollapsen av en låvebru i Grue i Innlandet i dag. En person ble fløyet til Ullevål sykehus, men var ikke så alvorlig skadd som først antatt. Det skal ha vært en fotoseanse i en bryllupsfeiring som førte til at låvebrua knakk. Styreleder i Norsk Skogfinsk Museum, som eier Gruetunet hvor bryllupet ble holdt, forteller at det ble foretatt en sjekk av brua før bryllupet, men da kun fra utsiden. Først etter ulykken kunne de se at den var helt råtten innvendig. Kanada innfører gjengjeldelsestoll mot USA, det varsler landets statsminister, og tollen vil bli gjeldende fra og med 8. september. Beslutningen kommer etter at handelssamtalene mellom Kanada og USA brøt sammen i natt. President Trumps varslede tollsats på 50% på mange varekategorier trer dermed også i kraft.
1: President Trump har sagt at tollen som han ilegger Kanada gjelder varer til en verdi av 20 milliarder dollar, noe som utgjør om lag 5% av verdien av alt Kanada eksporterer til USA hvert år. Kanada sin statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og at endringene fikk han til å tvile på hvor pålitelig noe avtale kunne bli. Carney varsla at Kanada skal matche den amerikanske tollen dollar for dollar.
0: Reporter var Malene Laura Solheim. Russland har beslaglagt mer enn 30 000 boliger til ukrainere som har måttet flykte fra de okkuperte områdene. Det viser en kartlegging fra BBC. Målet er å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus deles ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Dette er ikke lov, sier jurist og folkerettsforsker ved NTNU, Cecilie Hellestveit.
2: Det formålet her er strengt ulovlig, fordi det som ser ut til å være hensikten er å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn i disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere. Og det er jo settlement egentlig, så dette her er rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere. Og det er strengt forbudt, det er en krigsforbrytelse etter 4. Genève-konvensjon og 1. tilleggsprotokoll som Russland er bundet av.
0: I Trøndelag har et samboerpar oppdaget at en fremmed mann har stått oppført som far til babyen deres. Det skriver Trønder-avisa. Feilen ble oppdaget ved en tilfeldighet under en vektkontroll. Klinikksjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen, sier feilen skyldes en menneskelig svikt, og at de vil gjennomgå hendelsen og lære av den. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter. Klokken er 20. Luftrommet over Stavanger og Bergen er stengt for passasjerfly til og med klokken 22 i dag, og til nå er nærmere 40 fly innstilt som følge av det. Reporter Sofie Skomsnes besøkte Bergen Lufthavn Flesland for en times tid siden.
1: Per nå så er det ingen fly som kan lette fra Bergen Lufthavn. På tavlen her så er det flere kansellerte flyvninger, og folk ser nå etter husrom og alternative reisemåter.
0: Og det ser dessverre ikke ut til å bli så særlig mye bedre, forteller kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang Framholt.
2: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring i situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt i morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre i resten av landet.
0: Riksmekler Mats Ruland sier han har snakket med partene i flygelederstreiken i ettermiddag. Ut fra min kontakt med dem er min klare vurdering at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sier han. Nye EU-regler gjør at svensker handler mye mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein. Det mener NHO-foreningen Virke, som vil ha samme regler i Norge. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker verdt under 150 euro, og siden da har svensker handlet halvparten så mye fra de kinesiske nettstedene. Regjeringen sier de utreder toll og gebyr på pakker fra nettgiganter, mens Virke frykter at Norge kan bli et smutthull for ulovlige eller utrygge varer uten. En låvebru raste sammen under et bryllup i Grue i Innlandet i ettermiddag. 7 personer måtte til legesjekk etter at broen kollapset da gjestene var samlet for å ta bilder. Ordfører i Grue, Rune Grenberg, var til stede for å vie brudeparet.
3: Dette startet jo som en helt vanlig vigsel med glade mennesker. Vi fikk gjennomført vigselen, og så skulle det tas et bilde. Der en del av gjestene rakk å samle seg opp på låvebrua før den brast, og de datt ned sammen med låvebrua mellom veggen og den steinsettingen som er der.
0: Skuespiller Anders Danielsen Lie har fått sin egen stein på Walk of Fame i Haugesund. Han er kjent fra blant annet filmene Verdens verste menneske og Affeksjonsverdi. Steinen ble avduket i forkant av Amanda-prisutdelingen, som starter klokken 21 i kveld. Den kan du følge på NRK 1. Og flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 21. 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Sverige i går, var elev ved skolen. En 17 år gammel jente ble drept, og to tenåringsgutter er alvorlig skadet.
1: En skole, en by, et land i sorg. Sveriges nåværende og tidligere statsminister kom sammen til minnemarkering i Fagerstad i dag.
2: Vi er veldig mange som er oerhørt lesne og deres vegner. Vi bryr oss om hverandre helt enkelt. Det tycker jeg man skal gjøre, även om man ikke kan gjøre en konkret sak åt dette her just nu.
1: Sverdangrepet nordvest for Stockholm kom med et dødelig utfall. En 17 år gammel jente mistet livet, bekrefter familien til Fagerstad-Posten.
3: At få komme hit og tända ljus, hva betyder det?
4: Det betyder väldigt mycket, för det är ju jättehemskt att något sånt händer i Fagerstad.
0: Det sa elev ved skolen Elsa Bergqvist. Reporter var Johannes Slettedal. Luftrommet over Oslo stenger for ordinære flyvninger i 5 timer mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen tidlig. Da vil blant annet 9000 av Norwegian sine passasjerer bli rammet. Foreløpig går ting relativt som normalt på Oslo Lufthavn Gardermoen, men det er et stort informasjonsbehov, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
5: Kaster man et blikk på serviceskranken til for eksempel Norwegian, så er det tydelig at informasjonsbehovet er stort. Det er mange spørsmål her, og sånn ser det for ordens skyld også ut hos SAS. Så det er mange som lurer på hva det er som nå skjer.
0: Og i morgentimene står det kansellert på så godt som alle flyvningene fra flyplassen.
5: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft, man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener vaksinen kan gi noe beskyttelse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sin egen side på Facebook. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Avinor estimerer at mellom 300 og 500 personer må overnatte på Flesland i natt. Passasjerer er rammet av at luftrommet rundt flyplassen er stengt for ordinær rutetrafikk på grunn av flygelederstreiken. Røde Kors har kommet til flyplassen med tepper og feltsenger til de som trenger det. Hotellene i Bergen er fullboket ifølge Bergensavisen, så mange har hatt vansker med å få tak i rom. Avinor vil åpne avgangsområdene slik at folk får større områder å sove på. Riksmekler Mats Ruland sier at han har snakket med partene i flygelederstreiken i ettermiddag. Ut fra min kontakt med dem er min klare vurdering at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sier han. Canada innfører gjengjeldelsestoll mot USA, varsler landets statsminister. Det blir gjeldende fra 8. september. Beslutningen kommer etter at handelssamtalene mellom Canada og USA brøt sammen i natt. Donald Trumps varslede tollsats på 50% på enkelte produktkategorier trer i kraft umiddelbart. Korrespondent Anders Tvegård i Washington orienterer.
1: Det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelsestoll dollar mot dollar. Og det er ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert i politisk viktige delstater i USA.
0: I Sverige leder de rødgrønne partiene klart på flere meningsmålinger 3 uker før det er valg i landet. Men det er ikke klart om de blir enige seg imellom om en ny regjering.
2: Sosialdemokraterna, Venstrepartiet og Senterpartiet ligger an til flertall i riksdagen om meningsmålinger legges til grunn før valget 13. september. Men blant de rødgrønne vil ikke Senterpartiet støtte en regjering der Venstrepartiet er med, mens det svenske SV ikke vil støtte noen regjering uten dem. I forrige valg fikk de borgerlige et knapt flertall, og det svenske Høyre, Moderaterna, fikk statsministeren, de regjerer, med de svenske versjonene av KrF og Venstre, Kristdemokraterna og Liberalerna. Støtta de må ha i riksdagen får de gjennom Tidø-avtalen med ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Førsteamanuensis Annika Fredén ved Lunds universitet sier til NTB at fokuset som Sverigedemokraterna har satt på innvandring og kriminalitet har skapt en viss misnøye med regjeringa, også blant borgerlige velgere.
0: Reporter Jon Brannes, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygeleierstreiken med det første. Riksmekler Mats Ruland har snakket med partene. Utifra kontakten med deg er min klare vurdering at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sier han. Streiken har allerede ført til mange kanselleringer og forsenkinger i flytrafikken. Det er ventet kaos i luftfarten når flytrafikken ved Oslo Lufthavn stenger i 5 timer i morgen. Festkledde filmstjerner er samlet i Haugesund i kveld under den årlige Amanda-utdelingen. Joachim Triers affeksjonsverdi ble kveldens store vinner med hele 8 priser, blant annet beste film, manus og regi. Æresprisen gikk til Per Christian Ellefsen, kjent for sin ikoniske tolking av karakteren Elling gjennom flere år.
1: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre i livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling er på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra. Så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Og fjerde og siste filmomelding er nå i produksjon. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
2: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg er det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
0: Det var reporter Anja Strønen som orienterte. Kongo har mottaket de første 16.000 dosene av Ebola-vaksina Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2.500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot Ebola, men Verdenshelseorganisasjonen mener at vaksina kan gi noe beskyttelse. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Avinor estimerer at over 300 reisende må overnatte på Bergen Lufthavn Flesland i natt. På Vestlandet har det i flere timer i kveld vært stengt luftrom som følge av flygelærstreiken. Røde Kors bidrar med tepper og feltsenger til fortvilte som ikke har fått rom på de fullbukka hotellene i Bergen. To av de som går en natt på flyplassen i møte er Georgia og Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets. I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport for two nights, and then hopefully we can find a flight back to Copenhagen by Monday morning.
0: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de reisende som ikke kommer seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tar imot en barnefamilie.
3: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
0: To personer er kjørt til sykehus etter en elgpåkjørsel i Nord-Aurdal i Innlandet. Ifølge politiet blir de to vurdert av ambulansepersonell på ulykkestaden som alvorlig skadde. På Sunnmøre er en mann pågripen og sikta for voldtekt av en kvinne. Politiet opplyser at kvinna ikke er alvorlig skadd, og at saken blir etterforska. Utenriks nå, Kanada vil innføre toll tilbake mot USA. Statsministeren i landet varsler at tollen blir gjeldende fra og med 8. september. Dette skjer etter at det ikke ble enighet i handelssamtalene mellom Kanada og USA i går. USAs president Donald Trump har varslet toll på 50% på mange kanadiske varer, og de skal allerede ha trådt i kraft. Korrespondent Anders Tvegård i Washington orienterer.
4: Det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelsestoll dollar mot dollar. Og det er ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert i politisk viktige delstater i USA.
0: Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina er i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å fremskynde leveringen av nye luftvernsystem. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Luftrommet over Oslo stenger for ordinære flyginger mellom klokka 6.30 og 11.30. Da vil mellom annet 9.000 av Norwegian sine passasjerer bli rammet. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen og snakket med reisende.
1: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Og på Bergen Lufthavn Flesland må flere reisende overnatte på flyplassen på grunn av kansellerte fly og fullbukka hotell. Mer om det kan du lese på nrk.no. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og i år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
2: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
3: 90 år er at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
4: Er det noe du savner på skolen?
5: Ikke så mye.
3: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
6: Noe senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Og reporter i denne saken var Johanna Hauge. Politiet opplyser at de utløste et varselskudd i forbindelse med pågriping på Voss på Vestlandet i kveld. Ingen ble skadd under hendelsen, mannen blir fraktet til fyllearresten. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate er meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland, det opplyser den britiske avisa The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltok i militærliknende trening og på steder i stridsvogn i Russland. En britisk parlamentariker krev nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser skuldingene, og sier besøket var helt privat. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalte for blant annet voldtekt og menneskehandel, som de nekter for. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
7: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygeleierstreiken med det første. Riksmekler Mats Ruland snakket med partene i går. Utifra kontakten med deg er min klare vurdering at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sa han. Der venter kaos i luftfarten når flytrafikken ved Oslo Lufthavn stenger i 5 timer i morgen. På Gazastripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat. Det er over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker i Gaza lever under kritiske kår.
1: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenhvilen har ikke gjort livet lettere.
0: Her sa Adam, som bor i teltet med Omar, at det er helt avhengig av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Styresmaktene i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet, der store deler av befolkningen er avhengig av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Festkledde filmstjerner er samlet i Haugesund under den årlige Amanda-utdelingen. Joachim Triers affeksjonsverdi ble i kveldens store vinner med hele 8 priser, blant annet beste film, manus og regi. Æresprisen gikk til Per Christian Ellefsen, kjent for sin ikoniske tolkning av karakteren Elling i Elling-filmerne gjennom flere år.
2: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre i livet.